0: ajura wa lo ija kadiko ija kadiko eh ajura wa lo
1: wa idu loke java dono baba na
0: emi na mo ngbiyanju ta ba so pe ka tu ilu ninu rin abi bo